Ovamo dođi kraj mene stani, ciganski sine karave puti, strune nategni četiri svoje i čekaj cigo, čekaj i šu.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rica ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.

0: To mu je onda sad pomoglo, sad bude zdrav.
1: Gledajte, gospođo, ne želim vam davati lažna obećanja. I moguće je da ćemo terapiju morat ponoviti. Ali ja ne vidim razloga zašto ona ne bi dala vidljive rezultate kod vašeg sina već i nakon prvog tretmana.
0: Čuješ, dobro bude. Zdrav budeš.
1: Manjak responsivnosti ovako brzo nakon terapije je potpuno normalna stvar. Mi zato i preporučamo da pacijent ostane hospitaliziran barem nekoliko dana da možemo promatrati.
0: Ne, ja ga doma vodim. Njemu je bolje, ja to znam. Vidim da mu je bolje. Smije se. Dobro si ti, vidim ja da se smiješ.

0: Živjeli.
1: Živjeli.
0: Pa bome te dugo nisam vidjel da piješ.
1: Samo za posebne prilike.
0: Ovo je život.
1: Nije loše, jel? Kako to da si dobro slobodan dan?
0: A moram, po zakonu, no.
1: Na, dobro nam se poklopilo.
0: Je, yeah. Još kad bi sam ta jebena kiša prestala...
1: Rekli su sutra.
0: Sutra? A čekaj, jeste vi sanirali ono klizište?
1: Jesmo.
0: Pametno. Vidio sam snimke tog stranja na internetu. Po kuću ti sam nestane, mi se progutaju zemlje i čao.
1: Je. Mama se isto jako boji toga.
0: A kak je ona? Čudi me da ni došla baci toko kak peka ide i to.
1: A teško je hodati bez štapa. Ali bez brige, sigurno ona prisluškuje.
0: Neka. A mislim i tebi svaka čast kaj briniš o njoj. Pa nije lako.
1: Ne, nije meni teško. Nisam te pitao kak napreduje istraga.
0: Ma.
1: Kaj, nije dobro?
0: A ne znam kaj da ti velim. Taman kad pomislim da sam pronašao nekakvi zajednički jezik, s njom opet ode se u pizdu manj.
1: S Martom?
0: A da, jebote. Ma mislim, to su ti žene. Nikad ne znaš na čemu jesi s njima.
1: Meni se čini simpatična.
0: Ma je, dobra je ona, ali misli da je popila svu pamet svijeta. Klasičan primjer mladosti i nadobudnosti, no. A i mislim da ona igra nekakvu svoju igru tu.
1: Kako to misliš?
0: A nisam ti ja glup. Kužim ja da ona nikom ne veruje i da mi pol tog prešuti. Mislim, vidim kak me gleda, no. Dobar žar?
1: Je, bez brige.
0: Pa kada treba donest kaj meso, ili neš?
1: Može, da. A daj mi dodaj rukavicu prvo vruće u pičku, mate.
0: A di je?
1: Viš gore, na polici. Iza stola.
0: Aha. Premali sam. Pičku materinu, oba.
1: Pičku materinu.
0: Kaj ti je to?
1: Pusti.
0: A Metod, kaj to je?
1: Jeboci. Pas, mate, jednu stvar te zamolim.
0: Pa dobro, čije je to, Metod? Kaj to?
1: Pa pun, rekao sam ti da pustiš. Ajde, makni se.
0: Ajde, čekaj.
1: Gle, kaj si sad napravio?
0: Pa mislim, to je sve nekakvi ženski nakit, kaj će ti to?
1: Bravo, inspektore, bravo. To je od mame.
0: Aha, a kaj to radi tu?
1: Donio sam ga da ga malo obnovim, da ju iznenadim za rođendan, ako baš moraš sve znat.
0: Aha.
1: Kaj? Daj.
0: Kaj je, što se zapijenil neke, no?
1: Pusti se, prosti, kaj sam planuo, malo sam nervozan.
0: A dobro, ok, sad.
1: Kaj s tim mesom, ajde?
0: Ajde, evo, idem.
1: Ajde, u frižderu ti je gore na prvoj polici.
0: Dobro.

0: prestani više.
1: Pusti me na miru.
0: Hodaš tu ko bezglava kokoš gore dole.
1: Jel ti se činio čudan, Fabian? Kad smo ručali, je bio čudan?
0: Ti si čudan. Pričaš sam sa sobom.
1: Lijepo te pitam, mama.
0: Bio je tiho kak i treba biti kad se jede.
1: Nesposoban je. On je jebeno nesposoban, nije ništa shvatio.
0: Ne psuj dok si pod mojim krovom.
1: Stavim stalno za ono vjetar.
0: Isuse Kriste, kak se on razgovara sa svojom majkom.
1: Cijelo vrijeme skačem oko tebe, koja sam ti sluga?
0: Prestani! Da si odmah prestao!
1: Neću prestat. Dosta mi je da mi govoriš kaj da radim. Na hrani životinje, pa bi prozole trebalo oprat, pa mi zribaj leđa, pa nemam više. Da, sad još i plaći. Kak ti nije sram? Jel vidiš na kaj si me natjerala? Jel vidiš do kud si me dovela?
0: Ja te budem prijavila.
1: Ma nemoj, a kome me budeš ti to prijavila?
0: Policiji.
1: Policiji? A zbog čega me budeš prijavila policiji?
0: Znaš ti.
1: Ne, ne znam, mamice. Ti mi reci.
0: Ti nisi normalan. Sam sa sobom razgovaraš, piješ kad si sam.
1: Zbog tebe. Zbog tebe, sve to zbog tebe.
0: Kam ideš sad?
1: Idem se maknut da te ne zadavim.
0: Zadavi me. Ajde, zadavi me.
2: Ej.
3: Di si?
2: Kako je to pitanje? Na poslu sam.
3: Moramo pričati, Marta.
2: Nemam sad vremena za razgovor.
3: Ma bitno je u pizdu materinu.
2: Hoda mi reci preko telefona.
3: Radi se o istrazi.
2: Budi konkretan ili ću prekinut.
3: Daj mi samo reci di jesi i ja dođem za 5 minut.
2: Mogu se naći s tobom u kafiću kasnije. Javit ću ti se.
3: Ne, Marta, moramo pričati na samo.
2: Rekao sam da ću ti se javit.
3: Al,

0: Kam, jel može to brže malo?
1: Ne može, gospodine, oprostite, moram skenirati.
2: Alo,
1: svaki
2: di gori?
0: Tebe nisam nikad pitao.
2: Mislim da nema potrebe za ovakvim ponašanjem.
0: Jel? Ti budeš mi objasnio to.
2: Očito netko mora.
1: E, gospodine, to vam je 27,5.
2: Evo sekundu.
1: Ako imate, molim vas, točno.
2: Kartica je.
1: Dobro. Evo vam račun.
0: Ko se ovaj ovak spremio?
1: Kaže da ide planinarit. Jel ovo sve ove pive i...
0: I da ćeš mi mali brandy.
1: Aha, znači brandy i pive.
0: Da.
1: Evo, jel može ovaj?
0: Može, može, ajde. Ajde.
1: Čekajte da skeniram sam.
2: Nisam htio unutra stvarati, gospođi, neugodnosti.
0: Da, ajde, makri mi se, te, makri mi se.
2: Što ti misliš, ko si ti? Kako to razgovaraš?
0: Alo,
2: kako to razgovaraš?
0: Ne me nasmijavati, makri mi se dok te nisam ubio.
2: Dok me nisi ubio? Da ti znaš da takvi prijatelji možeš ići u zatvor.
0: Još si mi samo ti trebao da...
2: Šta ćeš da paš?
3: Alo, stari!
4: Mišljak. Dobar dan.
2: Vi ste iz policije?
4: Ne, nosim odoru iz zajebancije.
2: Kako odvratno selo.
0: Kaj?
2: Baš se boli me kad pričam.
4: Dobro su vas bome sredili.
2: Ja želim prijaviti. Želim prijaviti osobu koja me napala.
4: Naravno. Recite mi prvo, di se dogodio incident?
2: Ispred dućana.
4: A kojeg?
2: Ne znam, ovog tu na glavnoj cesti.
4: Aha, u redu. Možete li što preciznije reći, u koliko sati se dogodio napad?
2: Izgubio sam svijest u jednom trenu. Možda prije sat vremena, ne znam.
4: Uh-huh. Prije sat vremena... A zašto je došlo do fizičkog obračuna?
2: Ne znam... Neki manjak napame ispred dućana. Iz čista mira.
4: Iz čista mira? A kako je izgledala osoba koja vas je napala?
2: Bio je muškarac. Srednje 30. Mm-hmm. Nosio je kapu.
4: Mm-hmm. Evo, samo malo. Halo?
5: U ambulanti si?
4: Jesam, uzimam izjavu od ovog...
5: Zvala je prodavačica. Vidjela je cijeli sukob i identificirala napadača. Bio je to metod.
4: Daj me, nemoj jeba.
5: Čekaj me ispred ulaza. Uhitit ćemo ga. Ovo će biti i dovoljan razlog za pretres imanja.
4: Hvala vam na suradnji.
2: Pa čekajte, pa nismo... Evo ćemo.

0: Inspektorica?
1: Bila sam u prolazu.
0: A znaš, možda nije najbolje vrijeme.
1: A nećeš me pozvati da uđem?
0: Baš sam ja lovila u pospremanju.
1: Šteta. A istina, trebala sam se najaviti.
0: Žao mi je. Neki drugi put.
1: Ja mogu da bar do WC-a? Stvarno mi je sila.
0: Da. Naravno.
1: Gdje?
0: Ravno, pa prvo vrata desno.
1: Hvala.
0: Vidiš sama da je nered, kažem, baš u krivo vrijeme.
1: Sjest ću samo na trenutak. Mislim da imam temperaturu.
0: Da, bljeda si.
1: Mogu te zamoliti za šalicu čaja?
0: Da, možeš. Valjda mogu kad si već tu.
1: Pio si?
0: A?
1: Vam vidim limenke na stolu. Mislila sam da ne piješ, osim za posebne prilike.
0: Imao sam društvo.
1: Aha.
0: Može kamilica?
1: Da, naravno. Imena ako imaš.
0: Imam.
1: Gdje ti je mama?
0: Malo prije je legla.
1: A onda moraš jako tiho spremati, da je ne bi probudio.
0: Da, ali ima ona čvrst san.
1: Raspitala sam se malo oko onog nestanka.
0: Nestanka?
1: Izgleda da si bio u pravu. Fabian nešto skriva.
0: Da? Neki si saznala?
1: Ne želim brzati sa zaključcima, ali ne izgleda dobro.
0: Evo čaja.
1: Hvala.
0: Misliš da je Fabian?
1: Imaš limun?
0: Treba bi biti u frižderu.
1: Ali nešto mi se ne uklapa.
0: Hoćeš malo hladne vode, da ti se brže ohladi?
1: Ne. Čaj se mora piti vruć, da iznojim bolesti sebe.
0: Rekla si da se neka ne uklapa.
1: Spomenuo si jednom da imaš sestru, jel' tako?
0: Da, zakaj?
1: Znamo sam se sjetila. Ona rijetko dolazi.
0: Daleko joj je.
1: A otac?
0: Moj otac.
1: Da. On više nije živ.
0: Ne znam, nisam ga upoznao.
1: A mora da je teško to odrasti bez oca.
0: Moja mama je bila dobra mama.
1: Nisam rekla da nije. A gdje je ona?
0: Rekao sam da spava.
1: Oprosti, mislim da mi je temperatura pomutila pamet. A ti ovdje imaš peć, tako?
0: Imam.
1: Mi u gradu uglavnom nemamo peći. Možda bi ju vidjet.
0: Hoćeš da ti pokažem?
1: Molim te.
0: Dobro. Još je topla, ima žara unutra. Dođi. Dođi. Vidiš? Još se žari.
1: Lijepo.
0: Grije, evo. Dođi malo bliže.
1: Dobro mi je ovdje.
0: Ma dođi, nije prevruće, gle, mogu ruku nasloniti.
1: Jesi ih ovdje spaljivo?
0: A? Marta, kako je to?
1: Koliko ih je zapravo bilo?
0: Ako ne prestaneš.
1: Što? Što ćeš mi napraviti ako ne prestaneš? Opa. Spusti to dolje. Bravo.
0: Ti si se zabunila.
1: Da? Hoćeš mi reći da nisi mamio jadne, odbačene žene ovamo? One za koje si bio siguran da neće nikome nedostajati. Hoćeš reći da ih nisi hladnokrvno ubijao i gurao njihova tijela u ovu peć?
0: Buncaš, Marta.
1: Ali ni to ti nije bilo dovoljno. Ne, ti si morao biti viđen. Morao si to pokazati svima, jer ti je od svega od uvijek najviše falilo pažnje. Zato si uzimao Pepe koji si pedantno sačuvao i ostavio da ga ljudi nađu. uz mali poklon, neku sitnicu koja je pripadala žrtvi.
0: Spusti pištolj!
1: Šta, jel se bojiš? Jel se bojiš?
0: Ne mogu razgovarati s tobom dok mi prijetiš.
1: Nisi me još čuo kako ti prijetim.
0: Rekao sam ti, Fabian.
1: Jasno mi je i to, ne brini. Pokušao si sve podmetuti njemu kad si shvatio da se obruč steže. Na njega si i onako od uvijek bio ljubomoran. Imao je sve što ti nisi. Obitelj, jel tako? A bratić ti je. Tako blizu, a tako daleko. A mogao si to biti ti?
0: Prestani!
1: Ja sam sjevala kad sam ti spomenula da mi je on nešto sumnjiv. Odmah si odlučio iskoristiti priliku.
0: Nemaš pojma o čem govoriš?
1: Gdje ti je mama, Metode?
0: Kurvo!
1: Je boli?
0: Ubit ću te. Zadavit ću te koji ostale.
1: Voljela bi to vidjeti.
0: I dalje nemaš nikakvih dokaza.
1: Sigurna sam da će se nešto naći. Ali znaš što je super? Ja sam u ovoj pripisnini završila zato što je netko vrlo sličan tebi odlučio nauditi mojoj sestri. A meni se nije čekalo na dokaze. Moram ti priznati da je situacija opet vrlo slična.
0: Makri se! Makri se od me! Fabian!
2: Marta!
0: Pasi.
3: Dobro si.
1: Bilo bi bolje da ste stigli minutu kasnije.
3: Šefe! Treba ćemo hitno.

0: Niste trebali ići sami. Gorite.
1: Ovalo neukusna primjedba, s obzirom na sve.
0: Odveše vas neko u bolnicu. Moraju vas pregledati.
1: Dobro sam.
0: Inspektorice, gotovo je?
1: Da, valjda je.
2: Šefe, inspektorice.
1: Fabian, žao mi je.
2: Ej, meni. A trebal sam znati, mislim, moral sam znati.
0: Fabian, zbilja ne moraš ostati.
2: Moram.
1: Što je s njegovom mamom?
2: Odvezli su ju sad u bolnicu, ona kljukljive s tabletama za spavanje, ali trebala bi ona biti dobro.
1: Misliš da je ona znala?
2: Nadam se da nije.
0: To je s naušnicom?
1: Kakvom naušnicom?
2: Druga naušnica koja je pripadala Vesni Perić. Tu je. Čuvali je nakit svojih žrtvi.
0: Tko zna što ćemo još pronaći do jutra.
1: Ja ne mogu više stajati.
0: Dođite. Odvešu vas do auta.